har du ju som fått lite tid att tänka, du har fått lite tid att fundera. Du som kanske du har bladdat i fågelbok eller du har slått upp på nätet eller ett annat om den här böksangaren. Men visst med då som ska placera den i en annan plats så har du kanske hört om lövsanger. Och lövsangaren och böksangaren, de är nog så lika stora. Alltså de är på størrelse som en blåmeis. Och det är väl andra att säga att sån 11-12 centimeter eller något i det bälet där. Vi hänger också inte sånt på millimeteren. Och så är han, ja, vad ska vi säga? Han är ju i grunden inte så fargerik den här böksangaren. Men du kan säga det på sån att just med hagepartiet, det är ganska mycket gult i sig. Och just som ja, när du kommer ner av hagar i grann ner på strupen och något sånt, men när du kommer ner av magen så blir han kvit. Och just som på toppen av hovet, då vill jag kanske säga han är lite mer sån grönskär i sig, just som löe, sån grönbrun på en måte. Och det ber hela ryggen och ut på vängarna och allt prägar. Så han är inte så väldigt mycket sån fargepakt över han. Kanske det kan vara ett inslag av lite svart i vängen. Det kan jag inte helt minnas sån i farten, men det plejer mycket att vara det, för att säga det på den måten. Men i alla fall så vet jag att det är ett ganska spist näbb, så på toppen av hovet så är han sån, ja, en lite sån grönskär i det sån gråbruna där. Och så är det bitte grann över nacken, men eller så drar han i grunden över i sån träden bruna ett annat slag, men ja, vi lägger han på där lite sån. Och så kommer bröstpartiet, speciellt strupen, den är ganska mycket gult i sig. Och så blir han då kvitna på magen. Men har du då en kikkert, så att du eller du har funnan i den här kikkerten allt jobb, så vill du se att han är lite bitte grann som en streg över ögat. Den är ju lite sån gul i sig, så han är lite sån gulpräga i sig. Men det är ju sangen. Det är ju sangen jag vill att du ska lära. Vad som jag sa, det är inte så titt du får sett de här fåglarna runt förbi. Men, hej du.

0: Alan Jackson där. Välkommen in i studio.
1: Hallå, ja, tack för det.
0: Ja.
1: Tore Ivar Sandsma här på mig.
0: Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Och du har en sån som vi har i Lyngdal?
1: Ja, jag...
0: Du är inte för skånt alltså?
1: Nej, men Gedis, ja, men må väl bara ta emot det där. Det är lite trist då, vet du, för nu är det snart solsnö och sommaren la vänta på sig.
0: Ja, jag hoppas ju snart på det sån sommar och sol.
1: Ja, det nu är det ju lyst, vet du, så länge om kvällen, vet du. Det hade varit grävla grätt, vet du, och kunde sitta ute i gång, vet du, till en bil och gick in och lade sig.
0: Ja, det är helt sant.
1: Ja, och det är ju i grunden det, så det är i grunden det i dagen, vet du, så du kan tälla som jag vill ju, så är våren lite, du kan kalla en sommarkväll, vet du, att du kan sitta ute och så bara kika och så inte göra något.
0: Ja, jeg har en ferie denne uka her, i hvert fall fra avistkjøringen, men jeg har ikke kunnet sove ute noe særlig, for det er jo beinkalt.
1: Ja, det er så. Jeg gjenger jo... Ja, jeg har mest synd å si det, men jeg har mest på med den ulltrøya som jeg hadde i vinter enda på meg, men jeg, når du er ute om kvelden.
0: For å si det sånn, det har ikke før jeg fyrer.
1: Ja. Så,
0: ja, så det er sånn. Og vil du ha for noe musikk?
1: Ja, det hadde... Nå skal vi, før vet, på 60-tallet, vet du, så var jo Finn Eriksen, vet du, han var jo en habile mann på trompet.
0: Mm-hmm.
1: Han spilte vel i Kjell Karlsens orkester, han hadde, vet du, på, som vi hørte på, som heter Lappland.
0: Ja.
1: Og vi greier du den, vet du, så er du gode.
0: Han ligger klar, så du kan sende hilsning akkurat som vi. Skal du få Lappland?
1: Ja, du er greie. Takk skal du ha. Da hilser vi bare til Øyvind og Anne-Marie og Solveig og alle de som normalt pleier å være innom, både Sjødeg og Helles i vek og på fredagskvelder og alt.
0: Mm-hmm.
1: Og til dere, du i studio, og så håper vi at du får en fin sommer og ikke brenner av i ferieveger i tingene nytt her.
0: Jeg skal ha flere ferieuger som bare slapper.
1: Ja, det gjør sikkert greit.
0: Ja, jeg skal det.
1: Jeg er pensjonist, så jeg har ikke ferie hele tiden. Jeg har ikke ferie.
0: Nei, dere har jo egentlig ikke det, for dere er jo på jobb hele tiden, egentlig.
1: Ja, det er så. Det er jo, det ble slutt med det for 2-3 år siden.
0: Ikke sant? Du må bare nyte det, skal jeg si det.
1: Ja, vi gjør jo det. Det er ikke noe annet å gjøre.
0: Neida, det er jo ikke det.
1: Ha det godt, og takk for det.
0: Ha det, god helg.
1: Takk for det, ja. Ha det.
0: Hei. Her kommer Finn Eriksen med Lappland.

0: present till dig.
1: En present till mig? Men det var väldigt snilt.
0: Räck fram med handen och lock ögonen.
2: Ja, jag är klar.
3: Au!

då har du ju som fått lite tid att tänka, du har fått lite tid till att fundera. Du är ju som kanske du har bladdat i fågelbok eller du har slått upp på nätet eller ett annat om den här böksangaren. Men visst med då som ska placera den i en annan plats, så har du kanske hört om lövsanger. Och lövsangaren och böksangaren, de är nog så lika stora. Alltså de är på störrelse som en blåmejs. Och det är väl andra att säga att sån 11-12 centimeter eller något i det bälet där. Vi hänger också inte sån på millimeteren. Och så är han, ja, vad ska vi säga? Han är ju i grunden inte så fargerik, den här böksangaren. Men du kan säga det på sån att just med hagepartiet, det har ganska mycket gult i sig. Och just som ja, när du kommer ner och hagar lite grann ner på strupen och något sånt, men när du kommer ner över magen så blir han kvit. Och just som på toppen av hovet, då vill jag kanske säga han är lite mer sån grönskär i sig, just som låget, sån grönbrun på en måte. Och det ber hela ryggen och ut på vängarna och allt prägar. Så det är inte så väldigt mycket sån fargepakt övan. Kanske det kan vara ett inslag av lite svart i vängen nu. Det kan jag inte helt minnas sån i farten, men det plejer mycket att vara det, för att säga det på den måten. Men i alla fall så vet jag att det är ett ganska spist näbb. Så på toppen av hovet så är han sån, ja, en lite sån grönskär i det, sån gråbrune där. Och så är det bitte grann över nacken, men eller så drar han i grunden över i sån träden bruna ett eller annat slag, men vi lägger han på där lite sån. Och så kommer bröstpartiet, speciellt strupen, den är ganska mycket gult i sig. Och så blir han då kvit ner på magen. Men har du då en kikkert, så att du eller du har funnan i den här kikkerten alltihop, så vill du se att han är lite bitte grann som en sträg över ögat. Den är ju lite sån gul i sig, så han är lite sån gulprägad i sig. Men det är ju sangen, det är ju sangen jag vill att du ska lära. Vad som jag sa, det är inte så titt du får sett de här fåglarna rundt förbi, men har du hört

0: Sleepy Lobby. Välkommen in i studio.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Det är Peter Tanstad.
0: Hallå. Så gick det.
1: Jag vill gärna ha hört en sång av Njol Cassidy.
0: Njol?
1: N-O-E-L.
0: Ja. Jag ska bara göra något sånt. Och så är det med C med Cassidy.
1: Ja, C-I-S-S-I-D-Y.
0: Och så heter sången?
1: Lonesome Guitar.
0: Ja då, den fanns med. Där kan du fyra oss med någon hälsning hvis du har lyst.
1: Ja, det var helst alla kämpa. Och det var en god dag.
0: Är det inte flott?
1: Ja.
0: Det må du också ha.
1: Ja, det är ju fint med ordet du är inne i.
0: Ja, är det inte sant?
1: Ja.
0: Det är akkurat som jag skulle ha sagt det själv. Yes. Nej, men du ska få lite Noel Cassidy.
1: Ja.
0: Må du ha en god helg.
1: Lige må du.
0: Takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det. Som sagt, Noel Cassidy med Lonesome Guitar.

0: Sputnik var det. Välkommen in i studio.
1: Jo, tack för det.
0: Ja.
1: Det är Andreas Odland.
0: Hallå, hallå där.
1: Hallå, hallå. Jag vill gärna höra en klade med Alan Jackson.
0: Ja.
1: Och en som heter Chasin Death Neon Ray.
0: Ska vi säga neon. Vi prövar oss på den.
1: Ja.
0: Den där, That Neon Rainbow.
1: Ja. Fanns du den, eller?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Chasin That Neon Rainbow.
1: Ja, det är kämpeflott, vet du.
0: Ja, är det inte det?
1: Ja, väldigt flott. Jag vill gärna sända en hilsen till Björn Ove, så vill jag sända en hilsen till Helga. Mm. Och hvis jag känner nog fler än det så, som hör på, så hilsen mig till dig också. Ja.
0: Ja. Tror du, du måste snacka där ner så, du tror det är många som känner det?
1: Nej, det er vi helt til alle vi kjenner, vet du, og så da, så da har vi det, tror jeg.
0: Ja, har vi
1: det. Ja, kjempefint da.
0: Helt supert.
1: Men du har jo
0: god helg til det, jo.
1: Fint, ha det godt.
0: Ja, ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Her kommer Alan Jackson med Chasing That Neon Rainbow.

Jag var Mr. Angel. Men tror du? Men vi ska få oss en låt till med han. Kedekassa.

Lotta Engberg, du är som vacker bild. Då ska vi ha till mitt i ett äventyr med Kurt Hagers.